0: that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Nu ko jūs tāds vīrišķi ar tiem vīriņiem krāpēties? Iedzersim šļaf. Uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
2: Rekuriktīgs.

0: puste siinä pjavu.
1: Vähällä paatinja.
2: Labā gustie dasim. Leismāt, kād ir jūs mīļākā dziesma?
3: Raimonda Paula dziesmiņa. Māte.
4: Māt, atkal logās laiks nespulgo.
2: Kvēlo.
5: Nebāzies visām pūdelēm par kortu.

pēc reizēm es ziedlapiņu skaisu, jo te strādā kā sputnik. Ansis redz te piedrupina maizi un to apēti putni. Var likties, ka blandos finālā, es te kā ieloka apjucis, nē, man atpakaļ ceļš ir zināms. Tas

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel pat manu un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.